0: واستغفر إنه كان توابا.
1: Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami.